0: Radio Mora. U teder sarčak pjek radio.
1: Eltim ince Roma. Antim gartim re šukar kaloria. Ajmo muzika.